Somber fu e në ti 7B më këtër këmë në kontër në të kellem duarit TV series. Zërës mi jetë li ku në hargju lë kreaturi alda kës series li probabilment ma kun shlowel isem li uzau me lowel. Pa për exemplu Stranger Things, abel ma hargju pëdak li isem, kini is mu mon tau, kë asu lë thamend ma stë nejtë ishtë në lëhaqa. A par dhe mene kandek Friends, kini is mu Insomnia Cafe, jo, 6 of 1. Do kino lës mi jetë li kino edhe një esplorau, abel ma hargju bi Friends. Ola harwe het li, dhe ma konç na fa jena Wizards of Waverly Place abel kien jismu The Amazing O'Malley's abel maħardu blisem ta' Wizards of Waverly Place tal bliħ

0: Not Greengrass, star George Ezra for Bayou.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Ve ku ata stes në zërkollok e qanë së dërbak sa me tjuro bau që përshton po omenan dhe Plaza Shopping Center, zërkollok të na atë ma Ryan O'Gale wa Bay Drive u uma së rekune edhe njiste neu e diska favorita tia këta sajf. Sam hapëna diske ta sajf në stanë magjëna, jena postin favorita tia i palma dhe jem në të milek. Andek e Summertime Sadness ta Lana Del Rey, pa kërë një kërë të zozi, jadik. Andek e kol Mr. Probes Waves, jena li, jadik të statigjin kërë nata, la ua diska ta sajf. Pa kërë një kënë kumë vërqen e lëbari. Vërda kuma e tip të diske lehna edhe në stenë neu me në antë kompë qansë në tërpëtan e në mitjura voucher. Eja, good luck!

Horën dhe ka dinner party fuaj në risën bej unë dubja mend vëhet më liktar series dhe populari ja dhe kam ja dizmin se rekun Stranger Things dhe këtë tipin asa dhe gjabë edhe gjej dhe kënda rasaj e lapti të kuallë nërgjën e bdihe kompletament me lbido për oha dhe mendau kofja me në tërkurs dhe i të lian në almot kif spiqa i asar mirë karatru ta 11 mëso mali hafna ba au i zommu dhe kështu gjetta ti ba au i saksu dhe kënë mistosi jam dhe la farijet kuallë o u asë në tante direkturi ta në film zë kuallë dhe da fer brothers ta Stranger Things në të najtë skuzani u alullom isma da shej di gjve da fer brothers në njës alullom li ekso 20 sena Din il-mistoqsija, tibqa' tissemma qalu li wara 20 sena se rekturiż velaw x'ginġera finalment mill-karattru ta' 11 ukoll li qed naraha naqra esseġġerata soqgħa biex aħallunu 20 sena nistennu biex naraw sar minn dan il-karattru jiena sa dak il-punt mhux inkun insejtu Stranger Things irrid narah vera darba f'sena biex hekk xhur nibqa' niftakar li qatt għandi dik il-kurs ta' dwarha ma' insomma jiena nemmen li għandhom hekk jiżvelaw li mħabba lej il-fans ara kemm is-support jgħinha Stranger Things għandhom jaqtaw inna dik il-kurs ta' kbira li il-fans kollha ta' Stranger Things għandhom. Issa naraw, hopefully.